Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Mickey on the track.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Nedjelju sunčano uz malu umjerenu oblačnost tokom dana, povećanje oblačnosti posle podne tokom noći, kiše i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, vjetar slabo umjereni, južnjegozapadni, jutarnje temperature od 13 do 19, a dnevne od 25 do 31 stepen. U ponedjeljak jutro i prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, posle podne djelimično razvedravanje, vjetar slabo umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 26 do 32 stepena.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Očekivana biometeorološka situacija dalje može imati nepovoljan uticaj na cerebrovaskularne bolesnike, asmatičare, promjenjivo raspoloženje i glavobolja, moguće su meteoropatske reakcije, neophodna je povećana opreznost u saobraćaju.

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost, tokom dana povećanje oblačnosti, posle podne i tokom noći, kiša ili pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južnjugozapadni, jutarnje temperature vazduha od 13 do 19, a dnevne od 25 do 31 stepen.
2: Reklame Teka radija.
3: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
4: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

0: Sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira. Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Belem i Onyx marketima.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni na većini cesta u Bosni i Hercegovini i saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Zbog održavanja 460. tradicionalnih skokova sa Starog mosta u Mostaru i sezone godišnjih odmora, očekuje se pojačana frekvencija vozila na magistralnoj cesti M17 iz unutrašnjosti zemlje prema jugu. Vozačima savjetujemo da za putovanja prema jugu koriste alternativne pravce ukoliko je to moguće kako bi izbjegli zastoje. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačići Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na drugim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog održavanja brdske trke Čelić 2026. godine, danas u vremenu od 8 do 20 sati, za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

šta privlači gromove, pitanje koje se ponovo otvorilo nakon nekoliko dana nestabilnog vremena u Bosni i Hercegovini i regiji. Na planini Hrbina kod Kupresa 21. jula grom je tokom nevremena usmrtio između 30 i 35 ovaca. Inače, gdje se ne treba sklanjati kada počne grmljavina, usamljeno drvo je jedno od najopasnijih mjesta. Grom može pogoditi stablo, preskočiti na osobu koja stoji uz njega ili kroz korijenje ili vlažno tlo proširiti se u okolinu. Opasni su i vrhovi brda, grebeni, otvorena polja, obale, bazeni, jezera, rijeke, metalne ograde i nastrešnice koje nemaju zatvorene zidove. Plastenik, šator, sjenica, autobusko stajalište, otvorena garaža i mala šupa ne smatraju se također sigurnim skloništima. Čak ni limona šupa nije zamjena za automobil ili čvrstu zgradu jer može imati velike otvore i metalne površine. Najsigurniji izbor je potpuno zatvorena zgrada sa električnim ili vodovodnim instalacijama ili automobil sa čvrstim metalnim krovom i zatvorenim prozorima. Nakon posljednjeg zvuka grmljavine trebalo bi sačekati najmanje 30 minuta prije povratka na otvorenu. U javnosti se često preporučuje takozvani gromobranski položaj, čučen sa skupljenim stopalima i glavom spuštenom prema koljenima. Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti još ga navodi kao krajnju mogućnost kada nema skloništa, ali Američka nacionalna meteorološka služba više ne preporučuje oslanjanje na taj položaj jer ne pruža značajnu zaštitu i može stvoriti lažni osjećaj sigurnosti. Zajednička poruka meteoroloških službi jeste da na otvorenom tokom grmljavine nema potpuno sigurno mjesta.

Najskuplji sladoled na svijetu dolazi iz Japana, nosi naziv Byokuya, odnosno Bijela noć, a jedna porcija od samo 130 ml košta 880.000 japanskih jena, što je više od 5.000 eura. Ovaj neobičan dezert upisan u Guinnessovu knjigu rekorda, a kreirao ga je japanski brend Gelato u saradnji sa poznatim kuharom Tadayoshijem Yamadom. Razvoj recepta trajao je duže od godinu i pol dana. Visoka cijena prvenstveno je rezultat rijetkih i skupih sastojaka. Među njima je bijeli tartuf iz Albe koja se uvozi iz italijanske regije Piemonte i čija cijena može dostignuti više od 1000 eura po kilogramu. Sladoled je ukrašen listićima jestivog 24-karatnog zlata, a recept uključuje i sake kasu, fermentiranu rižinu pastu koja

0: nastaje tokom proizvodnje japanskog sakea. Dodaje se i Parmigiano Reggiano, poznat italijanski sir koji desertu daje slankastu notu i bogatiju teksturu. Najskuplji sladoled na svijetu prema opisima onih koji su ga probali ima snažan miris bijelog tartufa, izražene note parmezana i blago slatkast završetak. Kupci poput Abdullaha uz dezert ne dobiju običnu plastičnu kašiku. U luksuznom pakovanju nalazi se ručno izrađena metalna kašika napravljena tradicionalnom japanskom tehnikom koja se koristi pri izradi mačeva i predmeta za hramove. Uz pakovanje dolazi uputa za posluživanje. Sladoled je potrebno ostaviti da kratko mekša na sobnoj temperaturi, zatim dodati priloženo ulje od bijelog tartufa i sve pažljivo promiješati prije konzumiranja. Naziv Buyakuya u prijevodu znači bijela noć, a dezert je osmišljen kao spoj japanske i italijanske gastronomije, luksuznih sastojaka i tradicionalnog zanatstva.
1: Reklame Teka radija.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
0: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola 0,33 litre limenka, samo jedna marka. Vrhnje za kuhanje 500 ml doma, sniženo na 2 marke. Pivo Tuzlansko pola litre limenka, samo jedna marka. Čips slani 140 grama, čipsi, čipsi čili 140 grama, čipsi po super cijeni od 2,90. Deterđent Ferry 450 ml limun, snižena 2,50 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu periodu od 25. do 31. jula. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, sručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
3: Yeah. Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili

0: Zovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrsnuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
5: You know I'm all about that cake, about that cake.
3: Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
6: Boje su sve, kolačice.
3: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
5: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
3: Bez Karmelije torta je samo biskvit.
7: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je gurmanski ćevap. Sastojci: kilogram mljevene junetine, 1 do 2 ljute svježe paprike, mljevena ljuta paprika, so, luk. Priprema: sitno narežite sir, papriku i luk. Sve posolite i začinite ljutom mljevenom paprikom. Umiješajte u mljeveno meso i dugo miješajte, barem 20 minuta. Napravite loptu i ostavite u frižider nekoliko sati. Formirajte oblik ćevapa prema želji. Pecite na roštilju, najbolje

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni na većini cesta u Bosni i Hercegovini i saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Zbog održavanja 460 tradicionalnih skokova sa Starog mosta u Mostaru i sezone godišnjih odmora, očekuje se pojačana frekvencija vozila na magistralnoj cesti M17 iz unutrašnjosti zemlje prema jugu. Vozačima savjetujemo da za putovanja prema jugu koriste alternativne pravce ukoliko je to moguće kako bi izbjegli zastoje. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačići Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na drugim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila

0: Lavranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog održavanja brdske trke Čelić 2026. godine, danas u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do Lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Zbog održavanja 460. tradicionalnih skokova sa Starog mosta u Mostaru i sezone godišnjih odmora, očekuje se pojačana frekvencija vozila na magistralnoj cesti M17 iz unutrašnjosti zemlje prema jugu. Vozačima savjetujemo da za putovanja prema jugu koriste alternativne pravce ukoliko je to moguće kako bi izbjegli zastoje. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačići Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na drugim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog održavanja brdske trke Čelić 2026. godine, danas u vremenu od 8 do 20 sati, za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

0: Reklame TK Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje. Vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingo.bih.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni na većini cesta u Bosni i Hercegovini i saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Zbog održavanja 460. tradicionalnih skokova sa Starog mosta u Mostaru i sezone godišnjih odmora, očekuje se pojačana frekvencija vozila na magistralnoj cesti M17 iz unutrašnjosti zemlje prema jugu. Vozačima savjetujemo da za putovanja prema jugu koriste alternativne pravce ukoliko je to moguće kako bi izbjegli zastoje. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačići Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na drugim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog održavanja brdske trke Čelić 2026. godine, danas u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U ponedjeljak jutro je prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Posle podne je djelimično razvedravanje, vjetar slabo umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 26 do 32 stepena.

0: Reklame TK Radija.
1: Ako trebaš bilo šta od lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Dok se Japan suočava sa rekordnim temperaturama i sve češćim upozorenjima na opasnost od toplotnog udara, dvije kompanije predstavile su neobičan uređaj koji bi mogao pomoći ljudima da se brzo raslade. Riječ je o kabini nazvanoj Dohiemon, odnosno ličnoj kutiji za hlađenje, koja korisniku omogućava da za svega nekoliko minuta snizi svoju tjelesnu temperaturu. Cijena ovog uređaja iznosi oko 8000 eura. Kabina je izrađena od nehrđajućeg čelika i u njoj se nalazi sjedište. Nakon što osoba uđe i sjedne, sistem počne usmjeravati snažne mlazave zraka ohlađenog na 5 stepeni Celzijusa prema glavi, vratu, ramenima i leđima, dijelovima tijela koje najbrže doprinose raslađivanju organizma.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jedan putopis. Ovoga puta putujemo u kolijevku civilizacije, tačnije u Islamsku republiku Iran. Zavirite u dugu i bogatu istoriju Perzije, odnosno Irana, nalik je pogled u šareni kaleidoskop kojim se isprepliću mnoge minule civilizacije i kulture starog svijeta. Položaj iranske visoravni

18. najvećom u svijetu i prema procjenama Ujedinjenih naroda iz 2018. godine u njoj je živjelo preko 82 miliona stanovnika. Iran ima važno geostrateško značenje s obzirom da se nalazi u središnjoj Euroaziji, odnosno na Bliskom istoku. Zemlja je na sjeveru omeđena Armenijom, Azerbejdžanom i Turkmenistanom, odnosno Kaspijskim jezerom, a na istoku Afganistanom i Pakistanom, na zapadu Irakom i Turskom, te na jugu Omanskim i Perzijskim zalivom. Glavni najveći grad je Tehran sa preko 15 miliona stanovnika, a on predstavlja važno političko, kulturno, gospodarsko i industrijsko središte zemlje. Teheranski bazar najveća je pijaca na svijetu sa približnom površinom od oko 1.200.000 kvadratnih metara i dužinom hodnika od oko 10 kilometara. Dvostruko je veći od najvećeg trgovačkog centra u kineskom Dongguanu.

suosnivač Hugging Face-a, tehnološkog startupa koji je hakovan nakon što su neki od najnaprednijih modela vještačke inteligencije kompanije OpenAI oteli se kontroli. Thomas Wolf je za BBC rekao da će ovo biti jedna od najčešćih tipova kibernetičkih napada koje ćemo viđati, ali da većina kompanija nije svjesna da se igra promijenila. Tvorac ChatGPT-a izjavio je da su njegovi AI modeli probili sigurno testno okruženje tokom probnog rada i pokrenuli kibernetički napad. Kompanija je navela da je incident bez presedana i da se provodi istraga u saradnji sa Hugging Face-om. Hugging Face je jedno od najvećih svjetskih čvorišta otvorenog koda za dijeljenje modela umjetne inteligencije i često ga koriste tehnološki programeri i istraživači. Incident se dogodio u presudnom trenutku za industriju nakon što je američka vlada prošlog mjeseca naredila američkoj tehnološkoj kompaniji Anthropic da ograniči pristup svojim modelima umjetne inteligencije zbog zabrinutosti za nacionalnu sigurnost. Ljudi iz industrije također su izrazili zabrinutost za sigurnost zbog široke upotrebe open source modela u Kini, što omogućava bilo kome da instalira i prilagođava alate umjetne inteligencije koji su objavili vodeći programeri. Kineski startup Moonshot objavit će svoj open source model 27. jula. Otkako je debitovao prošle sedmice, privukao je pažnju industrije, a mnogi ga vide kao snažnog konkurenta vodećim zapadnim sistemima umjetne inteligencije.

Pet alpinista iz Bosne i Hercegovine poginulo je prilikom spuštanja s planine Elbrus u Rusiji, dok su dvije osobe spašene, prenosi ruski mediji. Prema informacijama Ruskog ministarstva za vanredne situacije, grupa je zatražila pomoć na nadmorskoj visini od oko 5100 metara, nakon što se nije mogla samostalno spustiti. Jedan član uspio je sići s planine i obavijesti spasioce, dok je drugog pronašla spasilačka ekipa. Ruske vlasti pokrenule su istragu kako bi utvrdile okolnosti nesreće. Zvaničan uzrok tragedije još nije saopćen, a identitet stradalih za sada nije objavljen. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine dao je negativan revizorski izvještaj Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, ukazujući na višegodišnje nepravilnosti u poslovanju ove institucije. Prema revizorskom izvještaju, ministarstvo je tokom prošle godine na službena putovanja potrošilo gotovo 180.000 konvertibilnih maraka. Najveći dio troškova odnosi se na putovanja u inostranstvo, gdje je za hotelski smještaj izdvojeno 71.577 maraka, dok je za troškove javnog prijevoza za potrošeno gotovo 27.000 konvertibilnih maraka. Međutim, visoki izdaci za službena putovanja nisu bili razlog zbog kojeg su državni revizori uskratili pozitivno mišljenje ministarstvu. Revizori su mišljenje s rezervom dali zbog dugogodišnje prakse angažovanja osoba putem ugovora o djelu za obavljanje poslova koji imaju karakter redovnih i kontinuiranih radnih zadataka. U izvještaju se navodi da takvi poslovi, prema važećim propisima, ne mogu biti predmet ugovora o djelu, već ih je potrebno obavljati kroz odgovarajuće radno-pravne odnose. Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine podnio je krajem ove sedmice disciplinsku tužbu protiv državnog tužioca Čazima Hasanspahića, potvrđeno je iz više izvora. Prema dostupnim informacijama, disciplinska tužba protiv Hasanspahića odnosi se na najmanje dva slučaja. Prvi se tiče postupanja po prijavi za ratne zločine protiv Dragana Čovića, za koju se Hasanspahiću stavlja na teret da je godinama nije procesuirao, odnosno da je predmet ostao neaktivan bez donošenja tužilačke odluke. Drugi slučaj odnosi se na provjeravanje putnih naloga istražitelja angažiranih na predmetima organiziranog kriminala. Prema navodima iz disciplinske tužbe, ispituje se da li je takvim postupanjem prekoračio svoje ovlaštenja ili na drugi način prekršio disciplinske obaveze propisane za nosioce pravosudnih funkcija. Nakon podnošenja tužbe u narednom periodu trebalo bi biti formirano prvostepeno disciplinsko vijeće, koje će razmatrati navode iz prijave i odlučivati o disciplinskoj odgovornosti tužioca. Broj zaposlenih u sigurnosnom sektoru Bosne i Hercegovine nastavlja opadati, pokazuju najnovije analize Centra za sigurnosne studije, koja upozorava na ozbiljan manjak kadra u državnim policijskim agencijama. Prema podacima iz analize, samo tokom prošle godine broj policijskih službenika u graničnoj policiji Bosne i Hercegovine smanjen je sa 1994 na 1854, odnosno za 140 zaposlenih. Pad broja službenika zabilježen je i u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, gdje je broj zaposlenih sa 873 smanjen na 803. Slična situacija je u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, koja prema važećoj sistematizaciji treba imati 789 policijskih službenika, ali joj konstantno nedostaje između 50 i 70 pripadnika. Analiza Centra za sigurnosne studije upozorava da je popunjenost državnih policijskih agencija u odnosu na važeće pravilnike o sistematizaciji radnih mjesta pala ispod 80%. Posebno zabrinjava stanje u graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, gdje je, prema novom pravilniku o sistematizaciji, kadrovska popunjenost pala na manje od 50%. Fudbaleri Slobode ostvarili su uvjerljivu pobjedu u pripremnoj utakmici, savladavši na stadionu Tušan ekipu Zvijezde 09 rezultatom 6:0.

Pula. Visoka pobjeda predstavlja uspješnu provjeru za ekipu Stužnja, koja je pokazala znatno veću efikasnost u odnosu na prethodne pripremne utakmice. U Tuzli je sinoć održana Tuzlanska noćna petica, jedna od najatraktivnijih ljetnih sportskih manifestacija koja je okupila blizu 1000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i drugih europskih država. Pobjednik u trki u muškoj konkurenciji bio je Džanan Obuća ispred Dajana Martića i Enesa Efendića, dok je u ženskoj konkurenciji najbrža bila Amela Trožić. Ovogodišnja manifestacija održana je u okviru Europske sedmice inkluzije pod sloganom Upali crveno svjetlo za inkluziju, s ciljem promocije jednakih mogućnosti aktivnog načina života i podrške osoba sa invaliditetom.

slučajnom dodiru zagrljaj kina u virusu ljubavi. Muzika sjajna i nestašne želje u čaši vina. Uvažava

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana povećanje oblačnosti, poslije podne i tokom noći, kiša ili pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, vjetar slab do umjeren, južnjugozapadni, jutarnje temperature vazduha od 13 do 19, a dnevne od 25 do 31 stepen. U ponedjeljak jutro i prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, poslije podne djelimično razvedravanje, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 26 do 32 stepena.

0: muzički vremeplov.
1: Bilo je to još jedno izdanje emisije Muzički vremeplov. Ovoga puta kroz vrijeme putovali smo sa Phil Collinsom i grupom Genesis, a mi se opet čujemo nekom drugom prilikom.

0: Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, 1 marku, tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
3: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 27. do 29. jula iz ponude izdvajamo Keks Jadro 430 grama 3,95, sok Sky Cola 2 litra

0: stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u

0: kvalitet turbonske soli. Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035309100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.

Pet alpinista iz Bosne i Hercegovine poginulo je prilikom spuštanja s planine Elbrus u Rusiji, dok su dvije osobe spašene, prenosi ruski mediji. Prema informacijama Ruskog ministarstva za vanredne situacije, grupa je zatražila pomoć na nadmorskoj visini od oko 5100 metara, nakon što se nije mogla samostalno spustiti. Jedan član uspio je sići s planine i obavijesti spasioce, dok je drugog zvaničan uzrok tragedije još nije saopćen, a identitet

stradalih za sada nije objavljen. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine dao je negativan revizorski izvještaj Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, ukazujući na višegodišnje nepravilnosti u poslovanju ove institucije. Prema revizorskom izvještaju, ministarstvo je tokom prošle godine na službena putovanja potrošilo gotovo 180.000 konvertibilnih maraka. Najveći dio troškova odnosi se na putovanja u inostranstvo, gdje je za hotelski smještaj izdvojeno 71.577 maraka, dok je za troškove javnog prijevoza za potrošeno gotovo 27.000 konvertibilnih maraka. Međutim, visoki izdaci za službena putovanja nisu bili razlog zbog kojeg su državni revizori uskratili pozitivno mišljenje ministarstvu. Revizori su mišljenje s rezervom dali zbog dugogodišnje prakse angažovanja osoba putem ugovora od

Hercegovine podnio je krajem ove sedmice disciplinsku tužbu protiv državnog tužioca Ćazima Hasanspahića, potvrđeno je iz više izvora. Prema dostupnim informacijama, disciplinska tužba protiv Hasanspahića odnosi se na najmanje dva slučaja. Prvi se tiče postupanja po prijavi za ratne zločine protiv Dragana Čovića, za koju se Hasanspahić ustavlja na teret da je godinama nije procesuirao, odnosno da je predmet ostao neaktivan bez donošenja tužilačke odluke. Drugi slučaj odnosi se na provjeravanje putnih naloga istražitelja angažiranih na predmetima organiziranog kriminala. Prema navodima iz disciplinske tužbe, ispituje se da li je takvim postupanjem prekoračio svoje ovlaštenja ili na drugi način prekršio disciplinske obaveze propisane za nosioce pravosudnih funkcija. Nakon podnošenja tužbe u narednom periodu trebalo bi biti formirano prvostepeno disciplinsko vijeće, koje će razmatrati navode iz prijave i odlučivati o disciplinskoj odgovornosti tužioca. Broj zaposlenih u sigurnosnom sektoru Bosne i Hercegovine nastavlja opadati, pokazuju najnovije analize Centra za sigurnosne studije, koja upozorava na ozbiljan manjak kadra u državnim policijskim agencijama. Prema podacima iz analize, samo tokom prošle godine broj policijskih službenika u graničnoj policiji Bosne i Hercegovine smanjen je sa 1994 na 1854, odnosno za 140 zaposlenih. Pad broja službenika zabilježen je i u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, gdje je broj zaposlenih sa 873 smanjen na 803. Slična situacija je u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, koja prema važećoj sistematizaciji treba imati 789 policijskih službenika, ali joj konstantno nedostaje između 50 i 70 pripadnika. Analiza Centra za sigurnosne studije upozorava da je popunjenost državnih policijskih agencija u odnosu na važeće pravilnike o sistematizaciji radnih mjesta pala ispod 80%. Posebno zabrinjava stanje u graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, gdje je, prema novom pravilniku o sistematizaciji, kadrovska popunjenost pala na manje od 50%. Fudbaleri Slobode ostvarili su uvjerljivu pobjedu u pripremnoj utakmici, savladavši na stadionu Tušanj ekipu Zvijezde 09 rezultatom 6:0. Visoka pobjeda predstavlja uspješnu provjeru za ekipu Tušnja, koja je pokazala znatno veću efikasnost u odnosu na prethodne pripremne utakmice. U Tuzli je sinoć održana Tuzlanska noćna petica, jedna od najatraktivnijih ljetnih sportskih manifestacija koja je okupila blizu 1000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i drugih europskih država. Pobjednik u trci u muškoj konkurenciji bio je Džanan Obuća ispred Dajana Martića i Enesa Efendića, dok je u ženskoj konkurenciji najbrža bila Amela Trožić. Ovogodišnja manifestacija održana je u okviru Europske sedmice inkluzije pod sloganom Upali crveno svjetlo za inkluziju, s ciljem promocije jednakih mogućnosti aktivnog načina života i podrške osoba sa invaliditetom.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Zbog održavanja 460 tradicionalnih skokova sa Starog mosta u Mostaru i sezone godišnjih odmora, u poslepodnevnim satima očekuje se pojačana frekvencija vozila na magistralnoj cesti M17 iz unutrašnjosti zemlje prema jugu. Vozačima savjetujemo da za putovanje prema jugu koriste alternativne pravce ukoliko je to moguće, kako bi izbjegli zastoje. Duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Zupci i Deleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prijelazu Doljan

0: Nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona putničkih vozila u području između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog održavanja brdske trke Čelić 2026. godine, danas u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Dekarana.

listovi se najčešće koriste za čaj i obloge, a cijeli nadzemni dio može se sušiti i koristiti za čajne mješavine. Najpoznatija upotreba ove biljke je za brže zarastanje rana. Svježe zdrobljeni listovi ili oblog od čaja koriste se za posjekotine, ogrebotine, gnojne rane, opekotine i rane koje sporo zarastaju. Ranjenik za rane djeluje antibakterijski i potiče regeneraciju tkiva, pa je idealan za prirodnu njegu kože nakon povreda. Za unutrašnje upale i krvarenja u narodnoj medicini se koristi za unutrašnja krvarenja želuca i crijeva, upalu mokračnih puteva, obnavljanje sluznice želuca, jačanje organizma nakon bolesti. Zbog visokog sadržaja tanina, čaj ima blago štežuće i protivupalno djelovanje. Ispiranja i oblozi od ranjenika koriste se kod hemoroida, čireva, afti u ustima, rana u usnoj šupljini. Čaj od ranjenika za unutrašnju upotrebu. Jedna kašičica sušenog lista na 2,5 decilitra ključale vode. Poklopiti i ostaviti 10 do 15 minuta. Piti 2 do 3 puta dnevno prije jela. Oblog se tako pravi što se skuha čaj u jačoj koncentraciji, umoči gaza i stavi direktno na ranu. Drži se 15 do 20 minuta više puta dnevno. Svježe listove treba zniječiti i staviti direktno na ogrebotinu ili ubod, prekriti zavojem, odlična pomoć na terenu ili u prirodi. Iako je prirodan, ranjenik treba koristiti umjereno. Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama bez savjeta ljekara, osobama s teškim bubrežnim ili jetrenim bolestima. Za dugotrajnu upotrebu bez pauze preporučuju se kraći ciklusi od 7 do 10 dana. Uvijek se savjetujte sa stručnjakom ako uzimate druge lijekove. Biljka ranjenik je jedno od onih prirodnih blaga koje zaslužuje posebno mjesto u svakoj kućnoj biljnoj apoteci. Bilo da je koristite za njegu rana, obnavljanje kože ili kao čaj za unutrašnje smirivanje. Ako tražite prirodan način da pomognete regeneraciji kože, zacjeljivanju rana i jačanju organizma, biljka ranjenik je pravo rješenje. Toliko u ovom izdanju rubrike Biljna apoteka radija Tuzlanskog kantona.

0: i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Tri dana vrijedi, požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 peninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 peninga. Bingo!
0: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, sručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: Reklame Teka Radija.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola 0,33 litre limenka, samo jedna marka. Vrhnje za kuhanje 500 ml doma, sniženo na 2 marke. Pivo Tuzlansko pola litre limenka, samo jedna marka. Čips Slani 140 grama, čipsi, čipsi čili 140 grama, čipsi po super cijeni od 2,90. Deterđent Ferry 450 ml limun, snižena 2,50 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 25. do 31. jula. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co. Herceg D.O.O. Srebrenik, više od

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: želiš, drugi dijeli treću slup, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tuzlansko!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.
3: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
4: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola 0,33 litre limenka, samo jedna marka. Vrhnje za kuhanje 500 ml doma, sniženo na 2 marke. Pivo Tuzlansko pola litre limenka, samo jedna marka. Čips slani 140 grama, čipsi, čipsi čili 140 grama, čipsi po super cijeni od 2,90. Deterđent

0: Feri 450 ml limun snižena 2,50 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu perioda od 25. do 31. jula. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 27. do 29. jula iz ponude izdvajamo keks Jadro 430 grama 3,95, sok Sky Cola 2 litra

0: Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan!
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovine, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se!
1: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
3: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.

0: odgovore na sva pitanja u životu, o životu, o svemu onome što ne smijete da pitate nikoga i one naj, što bi rekli, tajne u glavi što želite da spoznate, saznate, naći ćete u knjigama. Jedino u knjigama. Možemo mi tražiti na internetu, možemo mi tražiti, sve su to opcije otvorene, ali knjiga je nešto što zapravo ne može zamijeniti ni osobu, ni, jer ti kad imaš dodir s nečim, moraš naći negdje sebe. I ako im napravite komparaciju, znate, slušate pjesmu pa se pronađete, aha, okej. Okay. I to me tu, tako ćete se pronaći u strancama i onda to ide. To ide.
1: Rina, kakva su vaša iskustva u radu sa djecom i mladima? Što se tiče ovako interesa za literaturu?
2: Pa s obzirom da ja primarno radim na univerzitetu, na fakultetu i sa studentima, i najveći moj, u stvari, opus djelovanja profesionalnog je bio usmjeren ka njima. Moram da primijetim da su studenti vrlo zainteresirani. Međutim, ja pustim sebi slobodu, imam tu slobodu, ne moram se držati, možda i mora, ali ja se ne držim strogih normi i tradicionalne nastave, ja predajem kreativnu terapiju, tako da ja taj predmet uvijek obogaćujem sa novim metodama, novim prilikama i na drugačiji način učimo i postičem ih na čitanje, na traganje za literaturom, prije svega i na traganje za svom beletristikom i svom literaturom iz domena dječje književnosti i svih ostali, iz razloga što oni to moraju poznavati zbog svog budućeg profesionalnog djelovanja. Jer naši studenti rade u obrazovnom sistemu, rade u zdravstvenom sistemu, u socijalnom, rade u kazneno-popravnim domovima i mi koristimo knjigu, poeziju kao vid terapije i u tom obliku govorimo o poetskoj terapiji, odnosno biblioterapiji. Studenti prolaze svake godine i svakoj generaciji, pruža im priliku da prođu mimo nastavi kroz kurseve pisanja, kreativnog pisanja, gdje nerijetko dovodim i naše poznate i priznate profesore koji predaju diljem našeg svijeta, koji se bave kreativnim pisanjem, ali su oni uključeni i u realizaciju i snose veliki dio odgovornosti na najvećem dječjem festivalu književnosti, to je Vezeni most. Što se tiče studenata, vrlo sam sretna i moram da vam kažem da je to odgovornost onih koji ih vode, koji im predaju. Koliko ćemo mi njih motivirati, što ćemo im dati, na koji način ćemo ih voditi, to zavisi od nas i nastavnika i profesora, ali naravno i od roditelja. Naprimjer, svake godine kada počnemo sa predavanjem, moje prvo pitanje, na koliko su bili promocija knjiga. Da imaju zadatak da mi nabroje, krećem prvo od bosansko-hercegovačkih pisaca i pjesnika. Naravno, interesiraju me i druge umjetnosti, ali evo večeras pričamo konkretno o poeziji, pričamo o književnosti. Zaprepaštena sam. To je minimalan jedan pozitivan odgovor. Šta to znači? Znači da mi imamo velike propuste u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju. Tu su naši učenici morali to proći, morali su naučiti, slušati, pratiti, isto kao što su morali naučiti prepoznavati slike, ići na izložbe muzičke. Nama dolaze studenti koji su svi sa srednjoškolsko obrazovani, ali nisu nikada to prošli. I ovo je zaista jedan apel da se mora nešto uraditi na prvoj i drugoj razini obrazovanja, jer onda imamo problem na trećoj razini. Mi moramo, ako hoćemo da postignemo, sa njima to prerađivati, a nismo dužni. I naravno, mi koristimo sate koji nama nisu u normi, a stalo nam je svima da dobijemo studenti da nam izađe sa fakulteta sa brojem

0: vojnim vještinama i naravno da se ponosimo da kaže gdje je završio taj fakultet.
1: Evo da malo razvijemo ozbiljnost ove teme, pa mene bi zanimalo koliko vaši učenici, odnosno studenti, i kako reaguju na činjenicu da njihove profesorice i same pišu. Da li su se ikad zainteresovali, došli na promociju, kupili knjigu?
2: Pa jesu, ja sam uvijek rada bila da ih upoznam s tim da da pišem, ali recimo uradim neku analizu svoje pjesme i onda poslani me pitaju, a niste nam napisali ko je napisao tu pjesmu? Rekao ja. Da, onda to su neke
1: anegdote.
2: Da, onda recimo imamo časove u biblioteci gdje dođu naši književnici, pjesnici sa kantona. Imamo profesorcu Majdu koja je također pjesnikinja Zukička, koja radi kod nas isto u biblioteci u školi i ona zaista s njima puno radi i ima tu pozitivnu priču i uvijek je raspoložena. A neki dan se desilo, recimo učenik prvog razda pa je gledao na katedri stoji knjiga i kaže, mogu? Rekao, možeš. Ovo mi se još nije desilo da je moj nastavnik napisao knjigu. Sad je on toliko sretan.
1: Znači, to bilo čudesno.
2: Sretan.
1: Da sam u svoje vrijeme mogla to da doživim. Da moj profesor ili profesorica imaju već napisan roman, zbirku pjesama i tako. Nije mi se potrefilo. Dina, kako vaši?
0: Ja moram reći da su moji studenti sjajni i evo ja sam imala u mjesecu maju promociju, prvu promociju knjige Primarius Hematopedicus i Čika Šimo inače koji je uradio sve dječje knjige i promocije kaže da u životu nije bio na najljepšoj promociji. A znate zašto? Sve jedan student sa odsjeka gdje predajem specijalne edukacije, rehabilitacije, zatim sa odsjeka socijalne pedagogije su došli. Čak su se i uniformisali i obukli. To je bila jedna prava
1: performans.
0: Još sam im zamolila da ne kupuju ni cvijeće, ne samo na obuk, na promociju ove knjige, na sve knjige koje sam izdavala, oni su tu. Jer ja sa svojim studentima zaista razvijam jedan prijateljski odnos. Moram reći što se juče desilo. Evo, 4 godine pripremam zajedno sa svojim profesorom zaista jedno ozbiljno djelo. I juče je bilo prvo printanje, onda mi je došla jedna studentica s kojom sam skoro nastupala zajedno, ona imala čak i naši studenti pišu, ja se moram pohvaliti, mi imamo studente koji izdaju knjige, jer na naš fakultet zaista posebni i upisuju učenici koji imaju višestruke talente. I ja sam baš ponosna i sretna. I on kaže ona meni, a profesorce, mogu samo da vidim šta pišete sad? Ja ju dajem, kaže na meni, ja ću se pohvaliti, sam ja prva držala u rukama. I meni to mnogo znači. Jer evo, na primjer, imam promociju knjige 17. oktobra u Lukavcu. Oni se svi nude da mi pomognu ako treba u organizaciji, u svemu. Ja sam im vrlo zahvalna.
1: Dina, jednom ste napisali na svom Facebook profilu da sam znala koliko ljubavi, zagrljaja, iskrene radosti se dobije od djece, počela bih ranije pisati za njih. U to ime ću vas zamoliti da nam pročitate barem jednu, a može i dvije pjesme iz vaše zbirke koja je, evo kako sam rekla, nominovana za prestižnu nagradu Mali princ.
0: Hvala što ste to pročitali.
1: Indira pripremi sa svojim novim dijelom da nam pročita odlomak ili pjesmu iz svoje zbirke Nemiri. Uglavnom, dogovarat ćemo se, naravno da nam ona treba predstaviti ovo svoje novo dijelo tek objavljeno. Da vidimo koja je tema, ko su likovi, radnja, otkud ideja i tako. Izvolite, Edina.
0: Hoćete li smiješnu pjesmu, ozbiljnu pjesmu, ljubavnu?
1: Pa ja bi sve. I tri u jedan, ne može, moramo ići redom.
0: Evo, jednu ću pjesmu.
1: I dvije pročitati.
0: Dobro. Jednu ću pjesmu koju nisam još pročitala nikad, nigdje. Zove se Jedva čekam.

0: odrastem. Da samo odlučim kada ću i šta jesti, kada leći, ustati ili šta ću čitati. Jedva čekam da odrastem. Da se mogu po želji oblačiti, sama kupovati, šišati kosu i bojiti, koju muziku slušati. Jedva čekam da odrastem. Da sama odlučujem s kime ću se družiti, izlaziti kada poželim i vraćati se kući u nevrijeme. Jedva čekam da odrastem, da uzmem kist i paletu najljepših boja, pa život ukrasim slikama ljubavi i dobroti.
1: Hvala Edina, predivno je. Sad bismo mogli jednu za odrasle. Mada smo mi svi u duši djeca, ali eto.
0: Pa imam jednu smiješnu pjesmu za odrasle. I za djecu, pošto moja knjiga Primarius Somatopedicus nije samo knjiga za djecu, već je i za odrasle koje se osjećaju kao djeca. I ova pjesma, svi su ludi za nju. Zove se Najkrava.
1: Može.
0: Moja krava Jagoda. Pismena je i načitana. Čita redovno storije, kolumne, blogove. Prati sve što pišu influenceri. Redovno gleda YouTube i TikTok novosti. Njen muž, bik mrki, redovno je u teretani. Ili diže plugove i preskače prepone komšine ograde. A njihov sin Tele po cijeli dan jezik plazi i pije mlijeko iz tetrapaka. Zato što je Jagoda u vime ugradila silikone.
1: To je to. Taj humor specifičan koji vas prati i nam uljepšava svakodnevnicu. Indira, je li istina da pišete od drugog razreda osnovne škole i da si jedna od vaših najdražih nagrada potiče baš iz tog osnovnoškolskog perioda?
2: Da. Pa ja ne znam,
1: to je poprilično
2: period. Jest, drugi
1: razred. To je vrijeme obično kada čitamo.
2: I sjećam se ti pjesmice su baš bukvalno pjesmice koje su ono, kako su me čak nekad znali, ono stihoklepci, jel? Meni nije trebalo puno vremena. Uvijek sam nešto pisala.
1: Znači, neka urođena osobina.
2: Mislim, nije mi bilo, daš mi temu i ja pišem. Jedino što nisam u životu imala baš sreće da naučim i da budem dobra, to je matematika. Matematiku nikad nisam voljela, nisam i znala i učila sam samo osnovne operacije, tako da mi nemojte pitati ništa za matematiku. A što se tiče pjesam, ovo bilo je ono Titovi stazom revolucije, takmičenje kad dobijete onu brošuru nekako sjeseni i to radite, onda sve u znaku toga, onda su se drugačije iskazivale te praznici, domoljubne pjesme su se pisale, takmičenja, smotre stvarala, što puno je više bilo aktivnosti nego sada.
1: To je bilo vrijeme vesele sveske.
2: Da.
0: Male novine.
2: Radila za Mališu.
1: Kad dođu, to je otimačina da stoji.
0: A izvinite, to je bilo vrijeme kad je svaka škola izdavala svoj list.
2: Yes. Mi smo imali školski list, u stvari nije školski list, nego list Tuzlanskih škola, Mališa se zvao. Pokojni Manojlović je bio urednik i mi smo pisali za novine Mališa i ja sam u svakom broju objavljivala i tako sam počela, mislim, to neko stvaralaštvo i bila je jedna pjesma koja je osvojila nagradu i moja tadašnja nastavnica Mirjana Bajer i mene je pozvala i kaže, znaš, ti si jedna od vas šest koje idete, dobili ste nagradu politike i idete na putovanje 10 dana. To je za nas, 7. smo razred bili u osnovnoj školi i sve smo pisale i dan danas sve pišemo i sve smo u prosvjeti. I što je to bilo ono stvarno interesantno i mi smo 10 dana sa svim učenicima i đacima iz drugih republika bili u jednom proputovanju kroz Jugoslaviju i Italiju i tako smo se družili, imali smo sve plaćeno i to je bilo ono kad ti upoznaš nekoga i

0: Znači, renomirani recenzenti.
1: Da, pa jesu.
0: Jesu.
1: S tim da je, moram reći, kad sam ja odnijela Zečeru, da radi recenziju, on je napravio pofinu ovako cenzuru, pa je obradio samo taj dio pjesama koje su zapravo imale tu neku srodnost, jer bilo je tu puno toga više, pa smo mi njih podijelili u nekakve
0: poglavlja,
1: jeste, faze, što bi rekli, i on je to tad...
0: Naš dragi Zečer
2: je dosta strog.
1: Bome jest. Bome jest, ali eto, ja sam imala sreću da imam tako neke stroge dobre, ljude dobre. Oko sebe, i znate šta, nema ništa ni od onih koji vam se kažu jeste to je tako.
0: Puno hvale.
1: I ja inače volim da mi ukažu recimo na propuste, bez obzira da li kad kažem volim, da li to mene pogađa ili ne, to je za mene priča, ja ću možda i otplakati i sve to, ali znam da će onda poslije biti kvalitet, jel?
0: A šta možemo? Neko shvati da je napisat recenziju pohvaliti autora, a možda tu malo treba i kritike provući, pa da i autor nauči, a i oni koji čitaju s kim ili s čim imaju posla. E, Dina, hoćete nam recitovati?
3: Hoće, ja ću
0: isti. Mi upravo zato živimo u ovoj emisiji, da čujemo što više stihova.
3: Ja ću iz zbirke za odrasle, sad su aktuelni izbori.
0: A sad su aktuelni odrasli.
3: Izbori. Pročitat ću pjesmu Zemlja. Imala sam nekad i neprijatnosti zbog ove pjesme.
0: Ma.
3: I tu baš lijepih neprijatnosti. Da li postoji zemlja u kojoj jedan od predsjednika vlada, a da je bio zbog pljačke narodnog blaga iza ćelijskih vrata? Da li postoji zemlja u kojoj su političke partije fabrike trgovanja ljudima i prijetnji? Da li postoji zemlja gdje ljudi koji je vode ispisuju banke otetog bogatstva i za buduće svoje tri generacije? Da li postoji zemlja u kojoj doktor za ortopedske bolesti razvija saobraćajne i putne komunikacije?
0: Indira, meni se čini da ipak bolje pisati ljubavnu poeziju, pa kako god, jer ovako možda vršiti u depresiji, a s ovakvom poezijom u zatvoru. Znači, dobro, ne baš bukvalno, ali evo, imala je neprijatnosti.
3: Da.
0: Ali vidite šta je naš jezik. Kaže gospođa Edina, imala sam lijepe neprijatnosti. E sad, to je meni toliko neobično za analizu i to me zaintrigiralo, pa ću nakon emisije malo pokušat to sebi objasniti, lijepe neprijatnosti. A možda napišem i kratku pričicu ili osvrt samo na tu konstrukciju.
1: Užasno sam sretna, jel?
0: Se to zove, ili to stilska figura, ili je to greška bukvalno?
3: Nije, ja, lijepe neprijatnosti. Svaka
0: neprijatnosti. Ali meni je to tako, mene to zaintrigira, ja bi se sa tim bavila, nije nam emisija tome posvećena, to je lingvističkoj analizi. Hoćemo li još jednu pjesmu?
3: Ja nisam ovu završila,
1: nisam
3: završila, ali ima veze duga, ja ću se samo na kraju pitati.
0: Ja se izvinjavam. Ja inače imam tu osobinu da prekidam svoje goste, žao mi je, izvinjavam se.
3: Neki ću stih preskočiti, pa ću pitati, da li postoji zemlja u kojoj narod nagrađuje mandatima one koji su osuđivani za privredni kriminal, a i nisu, i koji siju sjeme strahopoštovanja i erozije morala? Da li postoji zemlja u kojoj nezaposlenost, glad i bijeda vlada, a koja je prekrivena plodnim njivama, bogatim šumama i rudama, čistim izvorima i rijekama? Da li postoji ovakva zemlja, ili je bolje da mene u njoj nema?
0: Jel sad kraj, Dina?
3: Aplauz.
0: Bravo. Ali ovaj, Edina pravi malo ovaj pauze između strofa i pogleda me u međuvremenu dok čita. Ja ne dižem glave kad čitam pjesmu. Ja sam mislila da je pogled u mene ovaj kraj pjesme. A da podsjetimo naše pratioce kako se ono pjesma zvala.
3: Pjesma se

0: zove se?
1: Zemlja.
0: Zemlja. Znači jednostavno zemlja.
1: Vrlo jednostavno. Zemlja iz zbirke Tebi na dar.
0: Dobro. A sad bi ja da priđemo na ovo zanimljivo djelo. Ja sam to čula u frizerskom salonu, nećete vjerovat. Moj frizer je kupio knjigu, bio na promociji i počeo mi pričat. Rekao, ne pričaj mi.

0: to nije roman.
1: Ovo je studija. Jeste, ovo je studija. Ovaj, pa mogla bi svrstati negdje u tomu neko naučno.
0: Dobro.
1: Naučno djelo. Djelo se zove Bajgorić. Bajgorić prema prezimenu Halila Bajgorića. To je guslar iz Stolca. Iz Stolca jeste iz kolekcije stoločkih guslara koji se, čija se ajde, muzika, ovaj, performansi, pjevanja nalaze na, nećete, ovaj, na Harvardu u zbirci Milman Perry Collection, jel?
0: Halil na Harvardu.
1: Jeste.
0: Ha na ha.
1: Zato što,
0: ha onda ha.
1: Jeste. Zato što niko nije se sjetio ovaj, od ljudi s ovih prostora da,
0: da ga prepozna.
1: Napravi.
0: Mm-hmm.
1: I ovaj, i riječ je zapravo o dva profesora koja su došla tu na terene u potrazi za mogućim djelima koja postoje kao što su epovi Ilijade i Odiseje. To su epovi koji imaju više od, ajmo reći, 10,000 ovaj, stihova. I da li zapravo postoji neko ko se time bavi i tako opširno pjeva. A njihov je zapravo projekat bio da dokažu da li je moguće da postoji Ilijada i Odiseja od jednog autora ili je to djelo više autora i da li postoji neko ko tako nešto može da izvede. A onda su uz Nikolu Bujnovića, koji je također bio guslar, ovaj, došli u Stolac, došli su u stvari u Jugoslaviju i ovaj, tu su započeli svoje istraživanje na, u ovom hercegovačkom dijelu upoznali su ovaj, guslare koji su pjevali, slušali su njihove pjesme, među kojima je jel, bio i ovaj moj Bajgorić. I znači ovaj, mene je tu Bajgorić osvojio, ja sam željela...
0: A odakle su došli Bajgorić, je li iz Crne Gore ili su bili tu baš
1: pa
0: vijekovina?
1: Ovaj, on kaže da je došao iz Crne Gore, ali ovaj, nemam neku potvrdu. Nemam neku potvrdu, Bajgorić je ovaj, navodno pričao da je njegov otac protjeran, da su, ovaj, da su bili bogataši, da su ovaj, došli, da im je oduzeto jeli, ovaj, zemljište i onda su oni došli
0: naselili
1: u,
0: se.
1: Jeli, ovaj, u, u Stolac. Ali ono što je meni bilo interesantno je zapravo pjevanje i nekakva želja, jer sam se ja tad prije tih nekih 10-15 godina prvi put susrela sa bošnjačkom epikom u smislu da, ona toli, da je ona toliko rasprostranjena. Znate, kad mi kažemo bošnjaci, guslari, bošnjačka epika, onda se svi nekako vežu tamo za krajinu, krajiške junake, ovog ženidba Smajlagić Meha i ovaj Međedovića i to je to. Ta bošnjačka epika je zapravo rasla u sjeni drugih epika. Ona ovaj, u sjeni tadašnjih jeli, epskih pjesama, srpskih epskih pjesama i hrvatskih. Hrvatski su još malo ovaj, potisnutije, uglavnom je bila ta srpska epika koju smo i mi poznavali i izučavali u onom sistemu jeli, srpko-hrvatskog, hrvatsko-srpskog jezika. A ova je nekako bila prekrivena. E sad, zašto sam se ja baš odlučila? Zato što ona profil, ima jedan filter kroz koji je prošla. Nema tu nasilja. Nema tu, ovaj, tu je zapravo jedna priča, jedan slikoviti prizori, nešto što se dešava stalno, mogli bi je nekako povezati sa ovim vremenom i sa onim pređašnjim vremenom, znači nikad, kako bi rekla, sve vremenska je, dati prostor ženi.
0: Zašto baš Halil? Bilo ih je još.
1: Bilo je, ali evo.
0: Guslara. Ovaj, da li on zaista bio top star za to vrijeme, zvijezda?
1: Pa evo, ja bi ovaj...
0: Može jedan mali odlomak?
1: Može, može.
0: A da ne otkrivamo, znači, sve budućim čitaocima.

0: Pa ako uzmemo da je ovaj moj Halil bio, moj, ja sam ga prisvojila, bio ovaj nepismen čovjek, i sad recimo dijalog sa Nikolom Vujnovićem, mislim trebalo je to uraditi transkripciju rukopisa i svašta nešto ovako, Nikola se obraća Halilu i pita ga kako ti ime, ime mi je Halila, prezime Bajgorić, Halil Bajgorić, oklen si rodom iz Dabrice, koliko si star, star sam 39 godina. Sučim se zanimaš, zanimam se sa težačkim radom, a gdje je to vaše mjesto Dabrica od ovog stolačkog sreza, koliko je daleko odavde, daleko odavljena, prijekim putem 3 sahata, a okolo ima je 4. Kako to prijekim putem? Kud idu pješaci? Prez konja. A cestom, cestom koliko ima? A cestom ima 4 sata. Pa kuda ta cesta ide? Ta cesta ide na Masline i s Maslina Crnogorovac i onda za Dabricu. Pa ima li sve cesta do u Dabricu? Nema. Do kakav je put onda? Do put pod Crnovac je cesta obična sa Maslina, do Masline je dobra, a onda len do pod Crnogorac obična, nije još ispravito puno, a ispod Crnogorca je put seljački kuda idu samo konji prez kola. E sad, ako mi uzmemo da je
1: jezik tog vremena i područja
0: Halilu 39 godine, a da je ovo bilo 35. godine prije ovaj drugog svjetskog rata, to pričanje koje je zabilježeno i poslije ponovo da su došli 55. ovaj, mi moramo vidjeti kako, kakva je komunikacija i kako se on snalazi u svemu tome. Prvo ovaj on objašnjava onako kako on želi, tim nekim epskim putem. Znači u to vrijeme su ljudi završavali ovaj i škole i školovali se i puno je ljudi iz Stoca, mislim, koji su velika imena u našoj državi, mislim, iz tog kraja. Pa ako uzmemo samog Rusmira Mahmuća Hajića, pa si Sonicu, čak i Rusmir mi je za njega rekao, znaš, ovaj tvoj Bajgorić je bio Baraba i tako dalje, ali ovaj, o tom potom. I sad kaže on, bio je Džabić bek, pa bilo je 9 braće, jahalo 9 tatova i onda je bio bek Muktić, a Džabi, popet pominje Džabića, pa lijepa imena. Jes bio je i beg Nadžajlić, onaj beg Džabić, živio je u Dabrici, selo Brijega, zove se Mahala Brijeg i tako dalje, tako dalje, i on opisuje. Znači, on priča o ovim ljudima kao da su oni iz njegovog vakta. Znači, to je sve išlo od nekada, od njegovih, ajmo reći, pradjedova generacija, pa preko oca i ovaj, saznaje, jel, ja sam cijelu historiju priča kroz jedan običan dijalog. Znači, ništa nije, kako bi rekla, potisnuo, isparlo iz njegove glave, što mi je bilo interesantno, jer za čovjeka koji se bavio težačkim radom, znači bavio se, čuvao stoku, radio na njivama, imao je vremena da gusla, to je uobično bilo za vrijeme Ramazana kada su se poslije iftara sastajali do ovaj sehura i tako da svašta nešto stane u tu priču. E, onda sam ja počela da pokušavam ući u njegov svijet, prodrijet i nalaziti ono što je meni bilo interesantno i uraditi jednu analizu pjesama, zašto je baš odlučio da pjeva te pjesme, zato što su mi se ovaj činile jako, ovaj, jako interesantnim, a prvenstveno zbog tog fenomena i njegovih formula, digresija, dodataka gdje on stalno pisuje, pa sam čak negdje stavila i dvije verzije ovaj pjesme Boj na Osijeku i Boj na Osijeku.
1: A kome je zapravo namijenjena ta studija? Je li stručnjacima ili široj čitalačkoj publici?
0: Pa sad može da bude ovaj...
1: Bajgorić je očito bio interesantna ličnost. Ne znam kakav mu je bio kraj, kaže, sačkaj da vidiš kakav je nečiji kraj, da vidiš kakav je bio čovjek. Je li ima tu kraja njegovog života i tog uslanja i gdje je on zapravo na kraju završio?
0: Pa,

0: Je li sahranjen u stocu, je li puno putovao ili uopšte nije putovao?
1: Ne, ne. Znači, Bajrić je ostao u stocu, zabilježen je jedini kontakt sa svijetom. I
0: ali je bio kao dobar vrstan guslar.
1: Jeste, bio preko,
0: i izvodio te pjesme.
1: Preko Milmana Perija i Alberta Lorda. Jedini i poslije, ali kako bi rekli, poslije ono postfumno izuzimanjem građe, ali i pronalaženjem u ovim knjigama i negdje ima jeli, na stranicama grada Stoca, ponovo na web stranicama imaju guslari koji su obilježili taj kraj. Malo je podataka, vrlo malo. Sve ono što smo uradili, to je zapravo čačkanjem svega onog što se dotaknemo u pjesmi, tipa ne znam, ako je koštun, onda idem, tražim po šablonu koštun, da vidimo gdje taj koštun postoji, koga je opisao, pa su arheolozi imali nalazišta, o koštunu je pisao.
0: Znamo mi da ste vi budući doktor nauka, ali dajte da se malo vratimo u poeziju, u sad poeziju, u emisiju.
1: Pa evo, vratimo se, znači svi smo. Svi možemo doći. Znate kako, mene neki dan pita prijatelj, a otkud, kaže, gusla? Otkud gusle? Ne znaju ljudi. Apsolutno ne znaju. Ne
0: pa
1: znaju,
0: dobro, otkud saz, pa otkud harfa, razumiješ, tamo negdje. Mislim,
1: ali ako
0: sve
1: mi budemo
0: to
1: svi krili,
0: pojavnost.
1: Evo, recimo, tipa ne znam. Mnogi ne znaju, recimo, ni da ja pišem. A znaju me.
0: Evo, ima sad da saznaju ako ne znaju. Edina.
1: I tako dalje.
0: Ja
1: tako?
0: Moram preći na značenje vaših imena, koje dosta govori i upućuje na to kakve ste vi osobe, a svi znamo da vam je zajedničko da širite pozitivnu energiju i optimizam gdje god da se pojavite. Indira je proglašena za totalno pozitivnu ličnost godine u oblasti prosvjete po izboru Radio Kameleona. A kažu, Indira je žensko ime indijskog porijekla i znači sjaj i ljepotu. Osobe s imenom Indira su komunikativne, to smo se već uvjerili, prijateljski nastrojene, to ćemo provjeriti, živahne i omiljene u društvu, u to sam sigurna, lako, kaže, uče i obrazuju se i ne mogu zamisliti život bez aktivnog društvenog angažmana. To ja mislim da je ovo sve tačno. Dok je Edina energična, detaljna, individualna, nestašna i autentična osoba. A ime je poteklo od riječi Din, vjera. Mene zanima, još da priđem ovaj obavezni dio, terapija smijehom, joga smijehom, a i ovo najpozitivnija ličnost. Kako se to postaje tako tu zvanično da mi se uruči priznanje? Pa da se ja malo potrudim.
1: Pa ne znam, nije.
0: Pa Radio Kameleon jednom godišnje već 3-4 godine zaredom to bira.
1: Bili su prijedlozi.
2: Da. Ko te predložio?
1: Predložile Edina. Su me ovako neke žene iz grada. Znam da je jedna od njih bila Jenisa Žunić. Bilo je tako nekih prijedloga. Ja
0: mislim da se
1: sve
0: glasalo i preko.
2: Jest, glasalo smo mi preko. Online je bilo glasanje.
1: Onda lijepo sam ja to nešto, hajde malo na neki način, naravno čovjek lobira, jel, onako politički. Kad je došlo do neke
0: znači nisu presudne lajkići, mora malo
1: nije,
0: dublje
1: mora
0: da se tu zaroni da bi čovjek bio izabran.
1: Bilo je to malo onako zgusnuto. I onda sam ja imala jedno takmičenje, što bi rekli oni moji učenici, sad sam stanu ispred profesorice, ja sam rekao sad tetki, pa ne znam, pa nabraj svima da za vas glasaju.
0: To je cijela srednja škola glasala.
1: Pa i tako dalje, redom.
0: Uža i šira familija.
1: Eto, tako si postoji popularan.
0: Dobro, dobro. Evo, ja sam već napravila uvod u naredni odgovor na moje pitanje šta je sa terapijom smijehom. Nasmijala sam se i evo, tu je Dini zeleno svjetlo da nam malo kaže kako ona to nasmijava ljude i kako se ljudi od toga liječe, kako postaju bolji, zdraviji, energizirani.
2: Hoćete
0: i detoksificirani.
2: Hoćete kroz pjesmu,
0: pa da se mi sad ovdje počnemo smijati,
2: pa ja,
0: da se emisija neće još dugo završiti.
2: Ja sam sve to opisala, znači koji su efekti.
0: U knjigama.
2: Koji su, ne, u jednoj pjesmi, sad ću je pročitati.
0: Može onda bolje.
2: Šta smijeh ostavlja kroz proeziju?
0: Da ne čitam sa silne

0: stručne knjige.
1: I da vam ne pričam,
0: kroz pjesmu saznamo šta nam to, kakve nam blagodeti donosi smijeh, a ja bi dodala i poezija.
1: I poezija, isti efekte ostavlja i poezija na tijelo.
0: Kaže, to je spašavanje duše u nekom prenesenom smislu.
1: Samo mi se smije. Pjesma je nastala iz tog razloga kad sam prvobitno počela da se bavim terapijom smijeha. Ljudima je to bilo svima čudno i onda se svi podsmijavali i smijali. Slobodno se smiji mojoj pjesmi, mojoj rimi, mom pokretu, dijelu i biću. Ojačaj imunološki sistem i razbij svoje tumorske ćelije. Unesi u ovaj svijet pozitivne emocije. Ljubav, nadu, vjeru, radost, želju za životom, samo mi se smije. Možeš me ismijavati, znam da to radiš i nastavi to u grupi, jer zajedničko ismijavanje mene prerašće u smijeh. Smijeh će pokrenuti hormon sreće i osjećaj zadovoljstva. Vi ćete biti razdragani, energični, poletni, a uzrok tome sam ja. Da li ste toga svjesni? Ajde, nasmijemi se.
2: Ja.
0: Evo, ja se trudim. Uzrok toga sam ja.
1: I morat ću još jednu.
0: Ajde. Ovo je praktična primjena terapeutske metode na Amili i ovo Indir.
1: Marijusu ima bio pjesama, smiješne pjesme koje zaista izazivaju smijeh i recepti su za smijeh. A u ovoj pjesmi, znači, je sve ispričano šta to ostavlja smijeh, koje posljedice na organizam. Sada ćemo jednu pjesmu o smijehu, ali morate sudjelovati.
0: Napisam, puno se moramo smijati.
1: Ne samo za mnom ponavljate. I slušate li gledatelji, napisana je na svim jezicima svijeta.
0: Surađivat ćemo.
2: Jel opet neka sad?
1: Ja što kažem,
0: hoćemo jedan stih pa mi ponovimo.
1: Ja, može.
0: Može.
1: Ajmo, i slušate li gledatelji.
2: Svi da ponavljamo.
1: Ma, svi idemo. Hoćemo, na kojem ćemo jeziku? Bosanskom?
0: Bosanskom.
1: Aj, bosanskom. Ha, ha, ha, ha, ha.
0: Ha ha ha ha ha
2: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
0: Pa sad još mislim da ja to ne mogu toliko puta.
1: Dobro, može onda.
0: Evo kriči. Kriči lajna smijeha. I to je ta pjesma, znači.
2: Moramo.
0: Izaćemo zdravi iz studija.
1: Sretni, veseli, nadam se i gledatelji i slušatelji.
0: To obavezno. Da se ne zamaramo sa pričanjem viceva, nama je dovoljno da se jedna nasmije i krene to lančano.
1: Da.
0: Dina ekspert u tome. A hoću sam još da vas pitam, sprimate li nam nešto novo iz svoje književne sehare i stručno naučne, ne mogu samo reći.
1: Da.
0: Književni.
1: Da.
0: Šta je to da?
1: Da, ja spremam stvarno, bit će to kapitalno djelo.
0: Joj, radujemo se.
1: Ali ozbiljno, zajedno sa svojim profesorom, Mahmutom Čademom, koji već živi u Americi 16 godina. Mislim da je samo rječnik bosanskog jezika, bit ću skromna, puno jači od ovog što spremamo. Spremamo...
0: Što?
1: Izdaćemo 5 tomova knjige gdje su govorno-jezičke igre, kognitivne igre, matematičke igre, i u okviru tih igara mi smo ispisali sve riječi bosanskog jezika kao primjere. Vidjet ćete, to će zaista biti nešto kapitalno, neviđeno na ovim prostorima. Za 10 dana idem u Zagreb da vidim, da uradim čak i softver prateći zato. Elem, ko dođe do tih knjiga, moće se igra do kraja života.
0: Sad je meni jasno zašto je meni Edina Golačarić 2 put otkazala učešće u ovoj emisiji. To sta njena brojna putovanja, stručna, naučna, ali evo, sve joj opraštamo. Indira, još jedno pitanje za tebe. S obzirom da si odnedavno postala i nana, da imaš 2 odrasle djece, da si u stvari porodična, imaš karijeru,

0: otcu i rekli, može zamisliti šta mi je rekao, ja hoću da idem, naravno moj otac je patriota i on to razumije. Ova, i ja sam odmah stupila u oružane snage, ova, cijeli rat sam bila, i posle rata bila je prilika da ostanem u profesionalnoj vojsci, meni to je, ja sam to valila, potpisala sam ugovor.
1: Kakve egzotične goste večeras, imam gošće.
0: Studirala sam paralelno, znači sa ozbiljnim poslom, e sad ja uvijek volim reći i studentima, jako je naporno, jako je teško, tu sam dobila ozbiljno hronično oboljenje, možda sad iz ove perspektive ne bi to uradila. Prenaporno je imati ozbiljan posao i biti redovan student. I to je moje tijelo trpilo. Dobila sam ozbiljno hronično oboljenje, a kasnije sam se udala, gradila karijeru na fakultetu. Pitali ste ko nam je, kako smo uspjeli. To sam sve samostalno. Dok sam studirala, samo sam se, znači, školovala, plaćala stan. Apsolutno. Moji roditelji nisu bili zadovoljni izborom mog fakulteta, jer defektologija nije bila
1: na cijeni.
0: Klasu, na cijeni, ali ja sam se zaista izborila po cijeni toga i drago mi je da sam se izborila.
1: Ma, svako na kraju bira svoj put.
0: A kasnije kad sam se udala, gradila karijeru, imala sam veliku podršku i pomoć uvijek od svojih roditelja, od svekra i svekrve, pogotovo od svekrve. Ja nikada u životu nisam otišla na jedno putovanje. Da moja svekrva nije došla u moju kuću, brinula se o mojoj porodici, da nikom ništa ne fali. A ni meni i dan danas. I mislim da su tu vrlo rijetke žene koje imaju toliku podršku.
1: Pogotovo je... svekrve. Uda svekrvi je naša buduća pjesma, pa evo, bacam rukavicu izazove.
0: Moja je divna. Ja se nadam da ću ja biti.
1: Moja je bila divna. Nebitno. Ja vidim da se vrijeme za ovaj razgovor približilo svom kraju. Meni jako žao. Ja bi s vama mogla još dugo ovako. Meni je preostalo da vam se samo zahvalim što ste došle i bile ste pravo osvježenje u ovoj jesenjoj noći. S razlogom sam vas pozvala i sastavila, jer ste vi garancija za dobru priču, smijeh i zabavu. Želim vam puno sreće u budućem radu i porodičnom životu koji tako uspješno gradite sve ove godine, na čemu vam mnogi mogu pozavidjeti. A sa vama su večeras bili urednica i voditeljica emisije Sad poezija Milar Nautović, te gošće književnice iz Tuzle, profesor dr. Edina Golać Šarić i magistrica Indira Pekarić Durmić. Hvala vam na pažnji, uz napomenu da je Sad poezije na programu svakog petka u dva termina, odnosno formata, radijskom i televizijskom. Mi biramo gosta, ali su i vaše sugestije u tom smislu dobro došle, cijenjeni pratioci. Stoga, ako znate neko ko dobro piše, lirska je i umjetnička duša, ali nije prepoznata u tom smislu, niti afirmisana, naš medijski prostor je otvoren za takve. Zato nam predlažite. Hvala vam na pažnji.

me.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.